0: پولیوٹ کرے گا یا آپ کے پونڈ کو کرے گا, فش میں جائے گا, آپ فش کھاؤ گے آپ کی ہیلتھ کو کینسر ہوگا, انوائرمنٹ کو خراب کرے گا. تو وہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی. تو اس میں میک دودھ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ بھی ساری جانکاری رہتی ہے. اور آپ نے کہا فون, فون اس سے بھی ملتا ہے اور اس میں بھی آج کل ایسا ہے کہ آپ یعنی پڑھ نہیں سکتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں اس کو, وائس میں لا سکتے ہیں. اور اس کے اور امپورٹنٹ بڑی چیز ہے کہ آپ ہر جیسے کہ ولیج کے کہہ لیجیے پنچایت لیول پر کیوسک کھول دیں, جہاں پہ بھائی ایک ایکسپرٹ رہے گا, اس کے پاس کمپیوٹر ہے, وہ آپ کمپیوٹر پہ کسان وہاں چلے جائے گا, وہ دیکھ کے فٹافٹ اس کو بتا دے گا جی میرے یہاں کا ویدر کیا ہے, بتا دیجیے فٹافٹ دیکھ دیکھ کے. وہ ایکسس کر کے اس کو سمپل بھاشا میں بتا دے گا, کون سی فصل ایڈوائز کرے گی وہ بھی بتا دے گا, کہاں اچھے دام ملیں گے وہ بھی بتا دے گا. تو یہ جو ایکسٹینشن کیوسک ہے یہ مجھے لگتا ہے جسے کہتے ہیں نا جیسے کہ ایک ایک سینٹر ضرور رہنے چاہیے ان ایریا میں جہاں پہ کسان آ کے یہ سب چیزوں کو وہ کر لے ایک. اور اس کے علاوہ ہمیں اور کیا کرنا ہے کہ جو بھی موسم کی جانکاری ہے اور صلاح ہے وہ ہر گاؤں کے اندر ایک جو وہاں کا سرپنچ ہوتا ہے اس کو ضرور بھیجے جیتے ہوئے کو, اور ایک ہارا ہوا سرپنچ اس کو بھی بھیج دے, کیونکہ جیتا وہ اپنے بندوں کو دے گا شاید دوسرے کو نہ دے, تو اس کو بھی دے دیجیے. تو ان دو کے پاس پہنچ گیا تو سوچ لیا آپ کے گاؤں کے سب لوگوں کو تو جانکاری پہنچ گئی. تو یہ ہم کرتے ہیں, ویب سائٹ بھی ہے, ریڈیو ٹی وی اخبار بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایپ بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے, فون بھی ہے, اور یہ کیوسک بھی ہے. اور سب سے بڑا رول جو ہے میں آج جو مانتا وہ ہے ریڈیو کا. ایک سمے ایسا تھا جب ہم بچپن میں بڑے ہو رہے تھے تو ریڈیو بہت پاپولر تھا, ٹی وی ابھی آیا نہیں تھا, یا آیا بھی تھا تو کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا. اور پھر جب ٹی وی آیا تو ریڈیو کی امپورٹینس کم ہو گئی. مگر میں اب یہ کہہ رہا ہوں یہ اب یہ یوگ ہے جو ریڈیو کا یوگ ہے, کمیونٹی ریڈیو. تو چھوٹے چھوٹے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کھولنے ہوں گے پورے ہمیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, بلکہ اب تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ولیج لیول پہ یونیورسٹی لیول پہ الاؤ کر دیا ہے. تو کمیونٹی ریڈیو کھولیے. اور ریڈیو بھی کیسے آ گئے ہیں آج کی ڈیٹ میں جس میں بجلی نہیں چاہیے, بیٹری نہیں چاہیے, ہینڈ وائنڈنگ ہے, آپ پیچھے ہینڈل لگائے 60 بار گھمائیے ایک گھنٹہ چلے گا, اور اس میں ٹون الرٹ بھی ہے. یعنی موسم وبھاگ نے کوئی وارننگ دی ہے تو وہ وارننگ بھی وہ ٹو کی آواز کرے گا کہ بھائی اس کو آن کرنا ہے. تو اس طرح کی جو آج کا آ گئی, تو مجھے لگتا ہے کمیونٹی ریڈیو کو پاپولرائز کرانا ہے لوگوں کو. سرکاریں فری بانٹے ریڈیو ان کو جس میں بجلی نہیں چاہیے, پانی نہیں چاہیے, آل ویدر کمیونیکیشن ہو جائے گا آپ کا. کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو اس سمے بھی یہ ریڈیو آپ کے کام آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں ہم کریں تو ہمیں جو لاسٹ مائل مطلب آخری آدمی تک ہمیں پہنچنا ہے وہ تو ایک ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہے کروشل مائل کنیکٹیوٹی. یعنی کہ اس سمے بھی ڈیلے ہوا مانسون تو کہاں ہوا, مہاراشٹر والے علاقے میں, آس پاس کے علاقوں میں. تو ان کو پہلے سے سوچت کرنا بھائی مانسون آپ کے یہاں ڈیلے ہے اور اتنے دن کا ڈیلے ہونے والا ہے تو آپ ابھی رک جائیے تھوڑا, ایک دم سوئنگ پہ مت جائیے. یا پھر ورشا ابھی تھوڑی سی ملی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ موئسچر آیا مگر اتنا نہیں ہے کہ آپ کو وہ سروائیو کرے گا لانگ پیریڈ میں. آپ نے سوئنگ تو کر دی اور بعد میں ایک ہفتے میں اڑ گیا وہ موئسچر, تو آپ کا جرمینیشن پربھاوت ہو جائے گا. تو سوئنگ رین کب ہوں گی تو وہ بھی موسم وبھاگ بتاتے ہیں, جو ہم موسم آدھار ایڈوائز دیتے ہیں, وین ٹو سو, وین ٹو ہارویسٹ, وین ٹو اریگیٹ, ہاؤ مچ ٹو اریگیٹ, وین ٹو اسپرے کیمیکلس. یہ ساری چیزیں موسم آدھارت جو کرشی سلاح دی جاتی ہے موسم وبھاگ اور کرشی منتر دونوں سے مل کے وہ بہت پاپولر ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ سرکار کو اس میں پورا جوڑ دینا چاہیے اور اس سروس کو ہمیں ہر کسان تک پہنچانا ہے, کیسے بھی پہنچانا ہے. اور یدی ہم یہ پہنچاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم پریپئر ہوں گے, کسان پریپئر ہے. اور جیسا آپ نے کہا ایک اس کے لیے پورا ایک ایکو سسٹم تیار کرنا ہے. ایکسٹینشن سروس بہترین ہونی چاہیے, کہاں سے فرٹیلائزر ملے گا, کہاں سے کیمیکل ملے گی, کہاں سے سیڈ ملے گا, کہیں وہ ڈپلیکیٹ تو نہیں لے جا رہا, اس کو غلط بیج تو نہیں مل رہا, کہیں وہ سنشچت کرنا ہوگا. اور اس کے پرائز بھی ایسا کرنا, یہ نہ ہو کسی وہ ایسے دکاندار سے لے جائے جو اس کو 36% ریٹ آف انٹرسٹ لے رہا ہے, تو لو انٹرسٹ پہ یہ ساری چیزیں انہیں ملے. اور ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایشورڈ اریگیشن, اور وہ چار نہیں پانچ نہیں, ایٹ لیسٹ ایک یا دو بھی آپ کے پاس لائف سیونگ اریگیشن ہوں گے تو فصل آپ کے نکل جائے گی.
1: ہرویر جی کاریکرم کے انت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کچھ ویوہارک سوال پر چرچا کر لیتے ہیں. ایل نینو کی بات ہم کر رہے ہیں, اگر ایل نینو کے کارن بھارت کے کچھ حصوں میں مانسون سے کم ورشا ہوتی ہے تو آپ کی کیا صلاح ہے کسانوں کو کہ وہ سینچائی کے کن ویکلپک مادھیموں کو اپنائیں, اگر کچھ راجیہ وار آپ بتا سکیں تو.
2: دیکھیے جو آپ کا جو نارتھ ویسٹ انڈیا ہے اس میں راجستھان کو آپ چھوڑ دیں, پنجاب ہے, ہریانہ ہے, یو پی کا بڑا حصہ ہے, صرف ویسٹرن یو پی نہیں اب ایسٹرن یو پی اور ادھر بھی کینال اریگیشن ہے. مدھیہ پردیش میں بڑے پیمانے پر اریگیشن میں کام ہوا ہے, اور ہمارا جو ایسٹرن انڈیا ہے وہاں پر بور ویل جو ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو آپ کے سینچائی کے جو سنسادھن ہیں وہ درست ہوں, جب بھی ضرورت ہو آپ اس کا استعمال کر سکیں, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. دوسرے دیکھیں کیا ہے کہ ایسی پرستھتی میں سرکاریں کسانوں کی مدد کرتی رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ کیا अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब